0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare brik på klær. Det her kan bare bruge klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg tørst,
9: Vil du ha tone som står
10: ved... Nei, jeg stikker bare en lasttur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra
10: nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
10: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM I kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Mm, nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Bank, bank.
18: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
19: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
18: Ja, ja, det jo helt innenfor.
19: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
18: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
19: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
18: Fantastisk.
19: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
20: Til de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Blok Schenker.
22: And this is Klaus Meinhof.
23: The Scorpions.
24: Dette

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Ellen.
2: Hallo.
1: Og god morgen også til produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen. Visste dere at man kan spå sin egen fremtid?
2: Oi, ja.
1: Dette er jo sånn, har jeg jo sånn middels trua på.
3: Du har middels trua, det er ikke noe sånn, du skal ikke se på streken i hånda eller noe sånt. Det er ikke noe sånn tull. Nei. Dette er ordentlige greier. En ny trend på sosiale medier, eller det er ikke helt ny. Dette er noe som skjer egentlig hvert januar, tror jeg. Men vi har ikke fått det med oss før i år.
2: Nå gleder jeg meg.
3: Så nå skal vi prøve å finne ut hvordan året deres blir basert på hvilken sang som var nummer 1 da dere var 10 år gamle.
2: Wow, ja selvfølgelig, dette gir jo så mening.
1: Dette er jo bare tull.
3: Det er litt tull, men kanskje vi finner at det er noe samtidig likevel når vi ser på hvilke sanger dere to hadde på topp da dere var 10 år.
2: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem det som bytter ut bryllup med baby?
2: Skal jeg svare med en gang?
1: Nei, du kan ikke det. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
2: Okay.
1: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om, Ellen.
2: Absolutt.
1: Bytter altså ut bryllup med baby.
2: Jeg tror det Malene Stavrum.
1: Det det ikke.
2: Hæ?
1: Nå plinger vår produsent Niklas i bjella her.
3: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Eller Lars Berrum, komikeren, han venter sitt andre barn.
1: Nei.
2: Men han har jo giftet seg.
3: Og han har giftet seg.
1: Det er det heller ikke.
3: Hva med Emma Steinbakken?
1: Det er ikke helt
2: sikkert. Nei, for hun skal ikke ha baby.
3: Hun skal ikke ha baby.
1: Det er ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det sant.
2: Hæ?
1: For det klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
2: Det så tært, det ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren kan vi gjette på noen
1: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
3: All verden.
1: Ja.
2: Altså, jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
1: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
2: Ok.
3: Hva Kim Kolstad?
1: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
3: Ja, hvis det Hotel Cæsar.
2: Du vet ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
1: Men det en som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
3: Er det Henriette Lien?
1: Det er Henriette Lien.
2: Hvem er Henriette Lien?
3: Det hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
2: En av de som er med på Farmen Kjendis.
1: Som er med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
2: Gratulerer.
1: Ok, siste av dagens overskrifter. Det bekrefter glad nyhet. Og så det bildet av en kjendis med to tomler opp i været.
2: Altså, det ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
1: Nei.
2: Halvor Bakke bekrefter ting.
1: Men glad nyhet, to tomler opp.
3: Ja. Er det graviditet?
1: Ja, er vi på graviditet.
2: Malene Stavrum.
1: Nei.
3: Lars Berrum.
1: Ja! Ja! Jeg var å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
2: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizzen i dag?
3: Jeg vant!
1: Lars Berrum vant, han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
2: Jeg vet ikke om det en seier, altså.
1: Jeg har to barn.
2: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
1: Jeg har to barn, det definitivt en seier.
2: Var det ikke litt kaos når livet var små?
1: Nei, det var bare en seier.
2: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det litt kaos.
1: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kaos.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer.
3: God sommer.
0: Hilsen alle oss i P6 Rock.
4: Mange

I Rockerebussen kan du vinne 2 måneders via Play-abonnement eller en P6-T-skjorte. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og det jo alltid litt hint da. Og hintet I dag bursdag. Det 5 bokstaver og 5 låter, og her rebussen.

forhåpentligvis fem bokstaver, skal altså frem til et navn. Hint I dag var bursdag, P6 til 1904, P6 til 1904. Så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte.

Rocky godt I gang. Siste dag I morgen på lørdag da. Jeg håper du har billetter. Jeg skal ta en titt på hvilke andre konserter du kan se I hovedstaden I dag hvis du ikke har festivalpass på Ekebergsletta. Og så skal du få musikk både fra det amerikanske punk-rockbandet Green Day og jeg har også en nydelig ballade liggende klart fra et svensk band. Først Thin Lizzy. Dette The Boys Aren't Back in Town.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin fredag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere og har blant annet bandet som spiller på Wembley til høsten liggende klart til deg. Vi delte jo ut billetter til en heldig vinner for ikke lenge siden av både billetter og tur da, for å se bandet på Wembley. Nå får du først Dum Dum Boys som spilte på Tons på onsdag.

du føler at du ikke kan være helt deg selv I et parforhold, så du ikke alene, for I 1987 så ga Bruce Springsteen ut albumet Tunnel of Love, og den første singeren på dette albumet en låt som en skarp psykologisk utforskning av usikkerhet, mistillit og frykt for mangel på ekthet I et parforhold. Du skal få Brilliant Disguise om et øyeblikk først. Her Eric Clapton.

Da satte en 15 år gammel gutt I en gitarbutikk og spilte gitar. Det gjorde han hver dag etter skoletid, og en dag så kom det en produsent innom som hørte at han satt og spilte, og spurte innehaveren av butikken hvem det som sitter der inne og spiller. Det syntes han var interessant og hørtes bra ut. Viste seg, det var Bryan Adams, og han endte dermed opp med platekontrakt. Du får Summer of 69 her på P6 om ikke lenge. Først Eagles, dette Desperado.

hyggelig at du hører på P6 Rocky Apro har en fin fredag ettermiddag Du skal straks få Bruce Springsteens låt War Som dessverre akkurat like aktuell I dag som var før Og så får du filmmusikk fra John Bon Jovi Aller først David Bowie, dette Life on Mars

0: UNOX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UNOX.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst, jeg.
1: Vil du ha tone som står
2: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Og bli trofast hos henne.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Hei. Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Hallo, har dere ringt meg nå?
4: Nei, jeg tror ikke.
5: Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
4: Oh.
5: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
4: Skal jeg snakke litt høyere?
5: Ja.
4: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
5: Nei, for jeg har vært og badet.
4: Ja, så deilig.
5: Og dotter I ørene.
4: Ja, jeg hørte det.
5: Dere kan også bare sende en melding.
4: Ja.
5: Jeg har ikke dotter I øynene.
4: Ok.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså, aller, aller helst spise seg god mett på VM, da.
9: Mm, nemme.
10: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
12: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
13: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
14: Den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinebrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is

0: sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.